0: وقتوں لیبر اور ایوارڈ سے متعلق قومی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔
1: ہم 25 کروڑ لوگوں کو ایس آئی سی کی انسیکیورٹی دے رہے ہیں، 80 کروڑ لوگوں کو مفت اناج دے رہے ہیں، 10 کروڑ کسان کے اکاؤنٹ میں ہر 4 مہینے 2000 روپیہ ڈالتے ہیں۔ آج دیش کے 10 اسٹیٹ ایسے ہیں جو مہیلا کے اکاؤنٹ میں پرتی مہینے کوئی نہ کوئی 2000, 1500, 1200 ایسی اماؤنٹ ڈالتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کیا سوشل سیکورٹی کا پارٹ نہیں بن سکتا، اور کیلکولیشن چالو کرا تو انہوں نے سویکارا کہ انڈیا آج 101 کروڑ یعنی کہ 68% لوگوں کو سوشل سیکورٹی دیتا ہے۔
0: سپریم کورٹ نے دلی قومی راجدھانی خطے میں ایک چلتی بس میں ایک نابالغ لڑکی کی مبینہ اجتماعی آبروریزی کا یہ کہتے ہوئے اپنے طور پر نوٹس لیا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے قانون نافذ کرنے والے حکام کی ناکامی اجاگر ہوتی ہے۔ جسٹس جے بی پردیوالا اور جسٹس ونود چندرن پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ ناکافی روشنی، خراب نگرانی اور دیگر ضروری انتظامی سہولیات کے فقدان کی وجہ سے پارکوں اور بسوں سمیت عوامی مقامات کو بڑے خطرے والے زون نہیں بننے دیا جا سکتا۔ گزشتہ مہینے 16 سال کی ایک لڑکی گریٹر نوئیڈا میں ایک سلیپر بس میں سوار ہوئی تھی جس کی بس کے کنڈکٹر اور ڈرائیور نے مبینہ آبرو ریزی کی تھی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ گنگٹوک سکم اور لیو گومپا توانگ اروناچل پردیش سے طلبہ کے گروپوں نے آج راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی۔ یہ طلبہ قومی یکجہتی ٹور کے حصے کے طور پر راشٹرپتی بھون پہنچے۔ ملک آج عظیم انقلاب پسند شہید اعظم بھگت سنگھ کا 119واں یوم پیدائش منا رہا ہے۔ آج ہی کے دن 1907 میں بھگت سنگھ پنجاب کے لائل پور ضلعے کے بانگا گاؤں میں پیدا ہوئے جو اب پاکستان میں ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھگت سنگھ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھگت سنگھ کی غیر معمولی شجاعت اور بہادری نے آزادی کی تحریک میں ایک نئی جان پھونکی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ طلاق ثلاثہ کے قانون سے کس طرح مسلم خواتین کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے۔
2: نریندر مودی سرکار نے مسلم خواتین کی زندگی میں امید اور سلامتی کا احساس لانے کے لیے کام کیا ہے، جنہیں 3 طلاق یا طلاق ثلاثہ کے رواج کے وجہ سے دشوار حالات میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ طلاق ثلاثہ کے خلاف قانون بنا کر نریندر مودی سرکار نے یہ دکھا دیا ہے کہ سیاسی قوت ارادی کے ساتھ قانون کے ذریعے ان سماجی رسم و رواج پر توجہ دی جا سکتی ہے جن کا لوگوں پر ناموافق اثر پڑتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی کہا ہے کہ مذکورہ قانون بھارتی آئین کے عین مطابق مسلم خواتین کو برابر کے حقوق دیتا ہے۔ قانون بننے کے بعد سے سال کے دوران طلاق ثلاثہ کے معاملات میں 80% سے زیادہ کی گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے۔ 3 طلاق کی روک تھام سے متعلق قانون کے تحت مسلم خواتین کو قانونی تحفظ مل گیا ہے، جو اس سے پہلے سماجی دباؤ کی وجہ سے خاموشی اختیار کیے رہتی تھی۔ لکھنؤ سے سوشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
0: خام تیل کی قیمتوں میں اچھال کے تناظر میں ملک کے شیئر بازاروں میں تقریباً 1.3% کی گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے۔ سینسیکس میں تقریباً 1000 پوائنٹس کی گراوٹ آئی اور یہ 72972 پر آ گیا۔ اسی طرح نفٹی بھی 299 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ 22842 پر آ گیا۔ ایشین گیمز 2026 میں آج خواتین کے 25 میٹر پسٹل انفرادی مقابلے میں بھارت کی ایشا سنگھ نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ 21 سالہ نشانے باز نے 38 پوائنٹس کے ساتھ دوسرا مقام حاصل کیا۔ بھارتی ایتھلیٹ پنکی بالہارا نے خواتین کے انڈر 78 کلو گرام کے کراش مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ انہوں نے کوارٹر فائنل میں جنوبی کوریا کی لم گارام کو 3-0 سے ہرایا۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ سپریم کورٹ نے یو پی آئی لین دین پر ایم ڈی آر یعنی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ نافذ کرنے کے مرکزی سرکار کے فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ بینکوں کی مجوزہ 3 روزہ ملک گیر ہڑتال جو آج سے شروع ہونا تھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بھارت کی سرجیکل سٹرائکس کو آج 10 سال مکمل ہو رہے ہیں۔

0: سنگھ کی آج 119ویں جینتی۔ کچے تیل کی قیمتوں میں اچھال کے بیچ سینسیکس میں قریب 1000 انکوں کی گراوٹ، نفٹی بھی 306 انک گرا۔ اور ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے آج مہیلاؤں کی 25 میٹر پسٹل میں رجت اور انڈر 78 کلوگرام کوراش اسپردھا میں کانسے پدک جیتا۔ اس کے ساتھ ہی دوپہر سماچار کا یہ انک سماپت ہوا۔ نمسکار۔
1: یہ آکاشوانی دلی کا اندر پرست چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹس، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹس پر۔ یہ جو پرستت ہے کاریکرم ایک ہی کلاکار۔

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام روبرو. سامعین, ایک استاد معاشرے کا وہ معمار ہے جو نہ صرف انسان کو پڑھنا لکھنا سکھاتا ہے بلکہ اسے زندگی جینے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے. کسی بھی قوم کی خوشحالی اور ترقی کا دار و مدار اس کے اساتذہ پر ہوتا ہے. ایک استاد کسی انسان کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے. استاد وہ شمع ہے جو خود پگھل کر دوسروں کی زندگیوں کو روشن کرتی ہے. دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو, وہ سائنس ہو, معیشت ہو یا ادب ہو, ہر شعبے میں ہر کامیاب انسان کے پیچھے کسی نہ کسی استاد کی محنت اور تربیت کار فرما ہوتی ہے. علم اور ادب کا سنگم ایک ایسی ہی شخصیت میں دیکھنے کو ملتا ہے جو بیک وقت علم کی شمع بھی روشن کیے ہوئے ہو, تنقید نگار بھی ہو اور شعر و سخن میں بھی ماہر ہو. سامعین, آج روبرو پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی ہی شخصیت سے کرا رہے ہیں. آپ ہیں پروفیسر ابو بکر عباد. آپ سے بات چیت کر رہے ہیں ڈاکٹر شفیع ایوب.
1: آج ایک بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر ابو بکر عباد اپنے افسانوں کے حوالے سے, اپنی نظموں کے حوالے سے, اپنی تنقید کے حوالے سے ملک بھر میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں. دربھنگہ جو متھلا کا علاقہ ہے, جو مکھانے کے لیے جانا جاتا ہے, بہت ہی لذیذ مالدے آم کے لیے جانا جاتا ہے, اس دربھنگہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے, اور کچھ زمانے تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبۂ اردو میں پروفیسر ابو بکر عباد نے تدریسی خدمات بھی انجام دی ہیں. اس کے بعد سن 2002 میں وہ ملکی مایہ ناز یونیورسٹی جو دہلی یونیورسٹی ہے اس میں آپ تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں, وہاں بطور پروفیسر اور اب صدر شعبۂ اردو کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ہمہ جہت کہتے ہیں, یعنی ایک ایسی شخصیت جس میں بڑا تنوع ہو, رنگا رنگی ہو, ایسی شخصیت ہے پروفیسر ابو بکر عباد کی. آج ان کی زندگی کے کئی ایسے پہلو ہیں جس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے. پروفیسر ابو بکر عباد صاحب, آپ کا استقبال ہے.
2: بہت شکریہ شفیع ایوب صاحب.
1: میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کا آغاز, جیسے میں آپ کے جب بھی کہتا ہوں کہ چار شہروں نے آپ کی آبیاری کی ہے, یعنی انہوں نے آپ کی پرورش کی ہے, اپنی زندگی کے ابتدائی ایام کے بارے میں ذرا.
2: بہت صحیح فرمایا آپ نے, میری پیدائش دربھنگے میں ہوئی اور پورا بچپن اور نوجوانی کا عرصہ کہیے دیوبند میں گزرا.
1: جی,
2: تو گاؤں میں پیدا ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ جو ہمارے دوست احباب تھے
1: جی
2: وہ کم تھے, وہاں دوسری جگہوں پہ زیادہ تھے. گاؤں سے ہمارا تعلق ہمیشہ بنا رہا
1: جی,
2: اور شروع سے اب تک وہاں ہم آتے جاتے رہے, وہاں کے لوگوں سے ملنا ملانا یہ سب کچھ ہوتا رہا. دیوبند میں ہم لوگ تعلیم کی الف بھی ہم نے وہیں سے شروع کی,
1: دیوبند سے
2: شروع جی کی. ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کا ایگزام ہم نے دربھنگہ سے دیا, اس کے بعد بی اے میں ایڈمیشن لیا ہم نے وہاں 1987 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں. تو وہاں سے ہم نے گریجویشن کی, ماسٹر ڈگری کی, ایم فل کیا, پی ایچ ڈی کی, اور تقریباً 1.5 سال تک وہاں تدریسی خدمات انجام دی.
1: ابا صاحب, علی گڑھ تو اپنے آپ میں ایک دنیا ہے, بڑی خوبصورت جگہ ہے. آپ کس ہاسٹل میں رہتے تھے علی گڑھ میں آپ طالب علمی کے زمانے میں؟
2: جس ہاسٹل میں ہم رہتے تھے وہ بالکل سمجھے کہ مسلم یونیورسٹی کا سب سے تاریخی ہاسٹل تھا, سر سید ہال ساؤتھ کہلاتا تھا, شفاء الملک عبد اللطیف ہاسٹل, اس میں ہم رہتے تھے. اور یہ بالکل وکٹوریا گیٹ سے اوپر تھا یہ ہاسٹل,

0: وہاں کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر کمرے میں مختلف سبجیکٹ کے لوگوں کو رکھتے تھے، مختلف جگہوں کے لوگوں کو رکھتے تھے۔ مثلا ہمارے کمرے میں چار لوگ ہوتے تھے، ایک سینئر پارٹنر ہوتا تھا جو اکیلے ایک کمرے میں رہتے تھے۔
1: جی
0: ہم اردو کے تھے، ایک اکنامکس کے تھے، ایک لا کے تھے، ایک لائف سائنس کے تھے اور ایک بی ایم ایس کر رہے تھے۔ اتفاق سے کوئی بہار کا تھا، کوئی منی پور کا تھا، کوئی ہماچل کا تھا، ایک اور شاید اتراکھنڈ کے تھے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا شفیع ایوب صاحب
1: جی
0: کہ ہر پانچ آدمی پانچ سبجیکٹ کا علم ہو جاتا تھا اس کو، اور پانچ جگہ کی تہذیب، پانچ جگہ کے کلچر، وہاں کے جغرافیائی حالات، وہاں کی بود و باش کا علم ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے بہت وسیع ہو جاتا تھا اس کا علم۔
1: بالکل، بہت اہم بات آپ کہہ رہے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ زندگی میں ہم جو کچھ سیکھتے ہیں، ہم کیسے مل کر کے ایک ساتھ رہتے ہیں، یہ تربیت ہاسٹل کے اس کمرے میں ہو رہی تھی جہاں آپ نے وقت گزارا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اس ہاسٹل میں۔ کچھ شعبے میں اس زمانے میں کون لوگ تھے، اساتذہ کون سے تھے، آپ کی کچھ خوبصورت یادیں جڑی ہیں طالب علمی کے زمانے کی؟
0: جی، اس زمانے میں جو اساتذہ تھے وہاں اردو کے بڑے مایہ ناز ادیب، شاعر اور فکشن نگار، یہ لوگ تھے۔ مثلا قاضی عبدالستار صاحب تھے،
1: فکشن کا بہت بڑا نام،
0: فکشن کا بڑا ناول
1: نگار،
0: جی بالکل۔ اور شہریار صاحب تھے، عقیق صدیقی صاحب تھے، نور الحسن نقوی تھے، منظر عباس نقوی تھے، اور ان کی کتابیں ایسی ہیں کہ میرے خیال سے کوئی اردو کا طالب علم ایسا نہیں ہے جو ان کتابوں کا مطالعہ نہ کرتا ہو۔
1: یہ بڑے نام ہیں، اور دو نام تو ایسے ہیں اس میں آپ نے لیے، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کچھ تھوڑی سی روشنی اور آپ ڈالیں، کیونکہ شہریار صاحب کا نام آپ نے لیا۔ ایک تو شہریار صاحب کے حوالے سے بات یہ ہے کہ وہ آپ کے استاد تھے، ایسی بڑی شخصیت آپ کے استاد تھے، ان سے ملنا جلنا بھی رہا ہوگا آپ کا، کیسا تھا رویہ شہریار صاحب کا؟
0: پروفیسر شہریار صاحب کا معاملہ بڑا دوستانہ تھا۔
1: اچھا،
0: اور ان میں جو ایک استادانہ رنگ ہوتا ہے کہ ذرا لے دے کر کے رہتے ہیں، تھوڑا روب بچوں پہ پڑتا ہے، وہ سب بالکل نہیں تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خود شاعر تھے لیکن ہم لوگوں کو وہ ناول پڑھاتے تھے۔
1: اچھا،
0: اور ان کے پڑھانے کا انداز بس یہ تھا کہ عام طور سے یہ ہوتا کہ ٹیچر وہ تمام طلبا کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے مخاطب تمام ہوتے ہیں۔ ان کا معاملہ میرے ساتھ یہ تھا کہ میں آگے بیٹھتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں، مجھے کو پڑھا رہے ہیں، لیکن گفتگو اتنی اچھی ہوتی تھی ان کی کہ تمام طلبا بہت ہی غور سے ان کو سنتے تھے اور بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے۔
1: دوسرا جو نام لیا آپ نے قاضی عبدالستار صاحب کا، ظاہر سی بات ہے کہ اردو فکشن کے حوالے سے جیسے بڑے ناول لکھے انہوں نے، اتنا بڑا ناول نگار، اتنا بڑا افسانہ نگار، تو وہ بھی کلاس روم میں اسی طرح سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ رویہ رکھتے تھے؟
0: قاضی عبدالستار صاحب جس طرح سے اسٹیج پہ گفتگو کرتے تھے، کلاس میں بھی ان کا انداز بالکل ویسا ہی تھا پڑھانے کا۔ تو ان کا انداز بڑا پیارا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ بس وہ بولتے رہیں اور ہم لوگ سنتے رہیں۔
1: اس وقت کا جو علی گڑھ تھا، ان اساتذہ کا نام لیا آپ نے، نور الحسن نقوی کا، منظر عباس نقوی کا نام لیا، صاحب آپ لوگ بڑی خوش قسمتی تھی کہ اتنے بڑے اساتذہ آپ کو میسر تھے جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے۔ ہم صرف علی گڑھ کے بارے میں، اس شعبے کے بارے میں بات کریں تو کئی گھنٹے بات کر سکتے ہیں، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ یہاں سے میں ذرا سا پیچھے لے چلوں آپ کو، ایک پیچھے یہ کہ ایک جگہ کا نام لیا میں نے دربھنگہ، تو آپ کا بچپن وہاں گزرا ہے، وہاں کے تالاب، وہاں کی کلچر، وہاں کا کھانا پینا، اپنی پرانی یادوں کو، اپنے بچپن کی یادوں کو مختصر ہی صحیح تو بڑا دلچسپ ہوگا ہمارے لیے۔
0: جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جو دربھنگہ شہر ہے وہ تالابوں کا شہر ہے،
1: تالابوں کا شہر،
0: ہاں، اور میرے خیال سے کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے دربھنگہ کا
1: جی
0: جہاں ایک یا دو تالاب نہ ہو۔
1: آپ کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ ادب پڑھتے پڑھاتے ہیں، شاعری پڑھتے ہیں، افسانے لکھتے ہیں، افسانہ پڑھاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ انوائرمنٹلسٹ ہیں، بلکہ ماحولیاتی تنقید کے حوالے سے بھی آپ کی گفتگو رہی ہے، وہ محبت کیسی ہے بچپن کی اس مٹی سے کی جو جاتی نہیں؟
0: ہاں، چونکہ ہم لوگوں کا بچپن ویسے ہی گزرا، اختر الایمان کی نظم آپ کو یاد ہوگی، ایک لڑکا ہے نا باغوں میں پھرنا اور ادھر ادھر، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ نظم ہماری ہے، میری ذات کے حوالے سے لکھی گئی ہے۔ تو بالکل وہی ہے کہ کھیتوں میں ٹہلنا، ہریالی میں ٹہلنا، تالابوں میں نہانا، باغوں میں گھومنا، یہ سب کرنا بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ اور ابھی بھی ہم جب بھی جاتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے جاننے والوں سے بھی کہیں کہ اپنے گھروں میں کچھ پیڑ لگا لیں، اور ہم بھی لگاتے ہیں، تو ہر سفر میں دو چار پیڑ لگاتے ہیں۔ تو میری چھوٹی سی جگہ میں جو گھر کا جو کمپاؤنڈ ہے اس میں تقریباً 40 سے 45 پیڑ لگ چکے ہیں۔
1: تو یہ جب ہمارے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ پیڑ لگائیے، اس کے بعد شروع کیا آپ پہلے سے لگا رہے ہیں؟
0: پہلے سے لگا رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم نے کہا تو اور اچھا لگا، ہم نے کوشش اور کی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم اپنے آس پاس کو اسی طرح سے زیادہ صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں، زیادہ محفوظ رکھ سکتے ہیں،
1: انوائرمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ بھی کریں۔ ایک اور سوال میرے ذہن میں ہمیشہ آتا ہے کہ آپ کے والد گرامی بڑے عالم تھے، ہم سب لوگ ان کو جانتے ہیں، بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں یا ان کے بارے میں لوگ جانتے ہیں، لیکن وہ مجاہد آزادی بھی تھے، तो जिन लोगों ने

0: قربانیاں دیں اس ملک کو آزاد کرانے میں، ان میں ایک نام آپ کے والد صاحب کا بھی تھا جو مولانا مفتی محمد ظفیر الدین صاحب کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ان کی کچھ ایسی یاد جو انہوں نے اپنی آزادی کے بارے میں یا اس پورے تحریک کے بارے میں کچھ کہی ہو آپ سے اور آپ کو یاد رہ گئی ہو وہ بات؟
1: جی، ان کا بڑا یہ ہے کہ اس وقت وہ نوجوانی کا عالم تھا ان کا، اور پڑھ رہے تھے، جو آزادی کی جنگ تھی تو اس میں وہ مختلف طریقے سے حصہ لیتے تھے اور بہت جوشیلی تقریریں کرتے تھے، تو مہاتما گاندھی کے تو معتقد تھے ہی وہ
0: جی،
1: لیکن بھگت سنگھ کو، سبھاش چندر بوس کو، تلک وغیرہ کو بہت پسند کرتے تھے۔ اچھا، اس زمانے میں کافی ان کے نام وارنٹ بھی آیا تھا، وہ ٹیلی فون کا تار وار کٹوانا اور یہ سب کرنا۔ دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ ان کے والد کی طبیعت یعنی میرے دادا جان کی طبیعت خراب ہوئی، تو خط آیا، اب وہ جائیں کیسے، ٹرینیں چلتی نہیں تھیں، بند تھیں، اور کوئی طریقہ نہیں تھا وہاں دربھنگا تک پہنچنے کا، کیسے جائیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ بھیس بدل کر کے ہم جا سکتے ہیں۔
0: اچھا،
1: تو دھوتی پہنی سادھو کے بھیس میں وہ
0: اور
1: پیدل پہنچے وہاں تک، بہت پریشانیاں سے۔
0: وطن کو آزاد کرانے کے متوالے تھے، قربانیاں دے رہے تھے۔ اور ایک سوال اور بھی میرے ذہن میں ہے آپ کے تعلق سے، دربھنگا سے جب چل کے آتے ہیں ہم دیوبند پہنچتے ہیں اور دیوبند سے پھر علی گڑھ میں آپ کی تعلیم ہوئی، علی گڑھ میں کچھ عرصے آپ نے تدریس کا بھی سلسلہ رہا، اس کے بعد آپ دہلی یونیورسٹی آ گئے۔ آپ نے جب دہلی یونیورسٹی جوائن کیا تھا اس وقت وہاں کا تعلیمی ماحول کیا تھا اور کون سے اساتذہ بڑے اہم وہاں تھے اس وقت؟ ظاہر سی بات آپ ریٹائر ہو چکے ہوں گے وہ لوگ۔
1: جب ہم نے یہاں جوائن کیا تو قمر رئیس صاحب وغیرہ ریٹائر ہو چکے تھے، تو پروفیسر صادق صاحب تھے، پروفیسر عبدالحق صاحب، پروفیسر عتیق اللہ صاحب، پروفیسر ابن کمل صاحب، پروفیسر علی جاوید صاحب اور پروفیسر ارتضا کریم صاحب، یہ لوگ تھے۔ ہم چار لوگوں کا اپائنمنٹ ایک ساتھ ہوا تھا۔ اچھا، جب ہم لوگ یہاں آئے تو علی گڑھ سے آنے کے بعد مجھے ذرا یہاں عجیب سا یہ لگا کہ کلاس کی یہاں اس طرح سے پابندی نہیں ہوتی تھی
0: جیسے
1: علی گڑھ میں ہوتی تھی، بلکہ جب ہم پہلی کلاس لینے گئے تو ہم نے اپنے کہا صدر شعبہ سے کہ وہ رجسٹر، تو انہوں نے کہا رجسٹر کیسا، تو ہم نے کہا حاضری کے لیے، تو وہ مسکرائے کہ اچھا۔
0: عباس صاحب، آپ استاد ہونے کے ساتھ ساتھ افسانہ نگار بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں اور نقاد بھی ہیں، آپ کی تنقیدی کتابیں ہیں فکشن کی تلاش میں یا تنقید سے پرے یا تخلیق سے پرے وغیرہ، بہت اہم کتابیں ہیں آپ کی۔ آپ نے پہلے افسانہ لکھنا شروع کیا تھا یا پہلے شاعری شروع کی تھی؟
1: پہلے میں نے افسانے لکھنے شروع کیے۔ اس کا واقعہ یہ ہوا کہ علی گڑھ میں جتنے ہال ہیں ان کا فنکشن ہوتا ہے ہر سال، تو ہمارے یہاں جو ہال فنکشن تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم کیا پیش کریں اس میں۔ افسانوں سے شوق تھا، افسانے پڑھتے بھی تھے، خاص طور سے رشین لٹریچر اس زمانے میں بہت پڑھ رہے تھے، تو اس کا خاصا اثر تھا مجھ پہ۔ تو میں نے سوچا کہ افسانہ کیوں نہ لکھیں۔ تو افسانہ لکھنے کے لیے ظاہر ہے میں نے سوچا کہ تھوڑی سی تنہائی ہونی چاہیے، تو ہمارے ہال کے پیچھے نقوی پارک ہے
0: علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں،
1: جی تو وہاں ہم چلے گئے اور وہاں بیٹھ کر کے ہم نے ایک افسانہ لکھا جو ہمارا پہلا افسانہ ہے، بھیڑیے کی ہار، چھوٹا سا افسانہ، ایک صفحے کا ہے۔ اس پروگرام میں اسلوب احمد انصاری صاحب تھے، شہریار صاحب بھی تھے اور کئی لوگ تھے۔ تو جب ہم نے افسانہ سنایا تو اسلوب احمد انصاری صاحب کافی دیر تک دیکھتے رہے اور اس کے بعد بلایا مجھے، پوچھا کس کلاس میں، ہم نے کہا بی اے فرسٹ ایئر میں، تو کہا بہت اچھا اچھا افسانہ تم نے لکھا۔ اچھا، اتنا کہنا اور کسی اسٹوڈنٹ کا یہ سننا اتنے بڑے آدمی سے، اسلوب احمد انصاری جیسے آدمی سے، کہ اچھا افسانہ لکھا ہے تم نے، بڑی طبیعت خوش ہوئی۔ اس کے بعد پھر ہم نے کئی افسانے لکھے، تو اس وقت ظاہر ہے کہ افسانوں کے لیے یہ تھا کہ شائع کہاں کروایا جائے، ادبی جو میگزین ہوتی تھی جیسے آج کل کتاب نما، ان میں ہمت نہیں ہوتی تھی، تو فلمی ستارے میں ہم نے ویسے ہی بھیجا۔ فلمی ستارے میں ہمارے چار پانچ افسانے شائع ہوئے
0: طالب علمی کے زمانے،
1: اس وقت بی اے کا زمانہ تھا
0: جی۔
1: تو اس طریقے سے میں نے شروع کیا۔ بعد میں جب ایم فل میں ہم آئے تب ہم نے تنقید لکھنی شروع کی، الفاظ میں بھی چھپے میرے اور دلچسپ بات یہ کہ الفاظ میں اس وقت علی گڑھ سے ہی نکلتا تھا، اس کے ایڈیٹر تھے پروفیسر نور الحسن نقوی صاحب اور پروفیسر قمل الہدا فریدی، ان کے معاون تھے۔ تو ایک افسانہ سینئر کا ہوتا تھا، ایک نئے لکھنے والوں کا، تو میرا افسانہ انہوں نے شائع کیا تھا انتظار حسین کے افسانے کے ساتھ، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اور پھر یہ کہ ایک افسانہ پڑھنے کا موقع ملا مجھے، اردو معلیٰ کا جلسہ ہوتا تھا وہاں، طالب علموں کی انجمن تھی یہ۔ پروگرام اس طرح سے منعقد کیا گیا تھا کہ جان ایلیا اور پروین شاکر آئی ہوئی تھیں ہندوستان، تو انہیں مدعو کیا گیا تھا وہاں، اس میں پڑھا ہم نے، تو وہاں بھی بہت پسند کیا گیا، اور قاضی عبدالستار صاحب نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی کہ اچھا لکھتے رہو۔ اور ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سنائیں کہ قاضی عبدالستار صاحب کے سامنے میں نے یہ دوسری تحریر پڑھی تھی۔ جو پہلی تحریر سنائی تھی وہ بھی اردو معلیٰ کے جلسے میں ہی، اس میں بھی قاضی عبدالستار صاحب تھے، پروفیسر ابوالکلام قاسمی صاحب تھے اور فارسی کے وارث کرمانی صاحب تھے۔

0: آسان طریقہ کیوں نہ چن لیا جائے. آزاد نظمیں, مرہ نظمیں, نثری نظمیں اس طریقے کی ہیں.
1: تو کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ اس موقع سے اگر آپ اپنی کوئی نظم سنا دیتے ہمیں. مختصر نظمیں بھی کہیں آپ نے, طویل نظمیں بھی لکھی ہیں آپ نے, کوئی مختصر سی نظم اگر اس موقع سے سنا دیں تو بڑی عنایت ہو.
0: چلیے ایک بہت چھوٹی سی نظم آپ کو سناتے ہیں. اس کا عنوان ہے چلو اب عشق کرتے ہیں.
1: چلو اب عشق کرتے ہیں.
0: ہمیشہ پڑھنا لکھنا بھی بہت اچھا

آداب، یہ آکاش وانی ہے خبروں کے ساتھ، میں محمد عمار۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مزید مستحکم نظام وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے حوالگی کے نئے پورٹل کا آغاز کیا۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے مقامی کرنسی میں تجارت سے متعلق اقدامات نافذ کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس کا مقصد 2032 تک باہمی تجارت کو 200 ارب ڈالر تک پہنچانا ہے۔ مرکزی ٹیمیں کرناٹک اور مہاراشٹر میں خشک سالی کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے دونوں ریاستوں کا دورہ کریں گی۔ حکومت نے پشو دھن بیمہ پورٹل شروع کیا ہے، جس کا مقصد مویشیوں کا بیمہ، دعووں اور نگرانی کے نظام کو آسان اور مؤثر بنانا ہے۔ بھارت اور منگولیا کے درمیان براہ راست پرواز شروع ہو گئی ہے۔ سینسیکس 6 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا اور یہ 72,772 پر بند ہوا۔ اور ایشیائی کھیلوں 2026 میں بھارت نے مزید 8 تمغے حاصل کیے ہیں۔ مردوں کے نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں یشویر سنگھ نے چاندی کا تمغہ جیتا، سری شنکر مرلی نے لانگ جمپ، گلویر سنگھ نے 1500 میٹر کی دوڑ اور ایشا سنگھ نے نشانے بازی میں چاندی کے تمغے حاصل کیے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج نئی دلی میں پرہار سی ٹی پالیسی اور حکمت عملی سے متعلق کانفرنس کا افتتاح کیا۔ یہ کانفرنس پرہار کے 7 کلیدی ستونوں پر غور و خوض کرے گی، جن میں روک تھام، جوابی رد عمل، داخلی صلاحیت میں اضافہ، انسانی حقوق، دہشت گردی کے حالات میں کمی، سماج کے ہماگیر نظریے کے تحت بین الاقوامی کوششوں سے ہم آہنگی، بازیابی اور مزاحمت شامل ہیں۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت نے دہشت گردی کی سبھی شکلوں اور مظاہر کو ہرگز برداشت نہ کرنے کا نقطۂ نظر اپنایا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ نریندر مودی حکومت نے سال 2019 سے سال 2026 کے درمیان 36 ملکوں سے بھارت سے بھاگے ہوئے 288 مجرمین کو ملک واپس لایا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ ایجنسیوں کے درمیان بہتر تال میل کی بدولت ہتھیاروں، دھماکہ خیز مواد اور منشیات کی سرحد پار اسمگلنگ میں ملوث شہزاد بھٹی نیٹورک کے 40 موڈیولز کا پردہ فاش کیا گیا۔ وہیں 100 سے زیادہ ایف آئی آر درج کی گئیں اور 15 ریاستوں سے 350 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے فریم ورک کے ہر سطح پر انسداد دہشت گردی کے خودکار جوابی رد عمل کو ادارہ جاتی شکل دینے کی وکالت کی۔ جناب شاہ نے حوالگی سے متعلق نئے پورٹل کا بھی آغاز کیا، جو بیرون ممالک سے مفرور ملزمین کو واپس لانے کی کوششوں کو تیز کرے گا اور انہیں مطابقت پیدا کرے گا۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات مقامی کرنسیوں میں تجارت کی ادائیگیوں سے متعلق اقدامات کے بروقت نفاذ پر راضی ہو گئے ہیں۔ ان میں ادائیگی اور میچنگ سسٹم کو مربوط کرنا اور سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسیاں شامل ہیں۔ آج ممبئی میں سرمایہ کاری پر بھارت متحدہ عرب امارات اعلیٰ سطحی مشترکہ ٹاسک فورس کی 14ویں میٹنگ کے دوران دونوں فریق اس معاہدے پر پہنچے۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل اور ابوظبی انویسٹمنٹ اتھارٹی ADIA کے مینیجنگ ڈائریکٹر شیخ حامد بن زائد النہیان نے مشترکہ طور پر اس میٹنگ کی صدارت کی۔ کامرس اور صنعتوں کی وزارت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ معاملات اہم ہیں، کیونکہ ان سے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری زیادہ مؤثر، قابل رسائی اور پائیدار ہو سکتی ہے۔

0: توانائی، صنعت، لاجسٹکس، بنیادی ڈھانچہ، ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت، خلا، خوراک کی یقینی فراہمی، زرعی اختراعات اور اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم وہ شعبے ہیں جن میں دو طرفہ سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت نے اس سال اشیاء اور خدمات کی مجموعی برآمدات کے حجم کو گزشتہ سال کے 863 ارب امریکی ڈالر سے بڑھا کر 1 خرب امریکی ڈالر کرنے کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ جناب گوئل نے کہا کہ جامع اقتصادی ساجھداری معاہدے کے تحت بھارت اور متحدہ امارات کے درمیان دو طرفہ تجارت دگنی ہو کر تقریباً 100 ارب ڈالر امریکی ڈالر تک جا پہنچی ہے۔ دونوں ممالک سال 2032 تک دو طرفہ تجارت کو 200 ارب امریکی ڈالر تک لے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوڈ پروسیسنگ اور برآمدات میں وسیع تر اشتراک سے بھارتی کسانوں کو یقینی طور پر بازار ملیں گے، ساتھ ہی نوجوانوں اور ایم ایس ایم ایز کے لیے روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ جناب گوئل نے مزید کہا کہ بھارت اور متحدہ امارات توانائی کی یقینی فراہمی کو مستحکم کرنے کے لیے اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر، ایل این جی اور ایل پی جی سپلائی اور زیر سمندر ممکنہ گیس پائپ لائن کے میدان میں تعاون کے امکانات تلاش کر رہے ہیں۔ بحری شعبے میں جدید بندرگاہوں، بحری جہاز سازی، بحری جہازوں کی مرمت اور کنٹینر مینوفیکچرنگ میں اشتراک پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مرکزی حکومت کرناٹک اور مہاراشٹر میں خشک سالی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنی ٹیمیں روانہ کرے گی۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے نئی دلی میں ربی مہم 2026 سے متعلق قومی زرعی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر اور کرناٹک کی حکومتوں نے اپنی ریاستوں کے بڑے حصوں میں خشک سالی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خشک سالی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے 3 اکتوبر کو مرکزی ٹیم کرناٹک بھیجی جائے گی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اس مشکل حالات میں مرکزی حکومت ریاستوں کے ساتھ پوری مضبوطی سے کھڑی ہے۔
1: راجیہ سرکاروں نے مہاراشٹر میں بڑے حصے پر اور کرناٹک میں بھی بڑے حصے پر سوکھا گھوشت کیا ہے۔ بھارت سرکار راجیوں کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی رہے گی۔ کرناٹک میں بھی 3 اکتوبر کو ٹیم بنا کے بھیج رہے ہیں وہاں کی استھتی کے آکلن کے لیے۔ مہاراشٹر کے مکھیہ منتری جی سے بات ہوئی ہے تو بھابھی ہم ٹیم کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں سوئم بھی ان راجیوں میں جا کے استھتی دیکھوں گا اور ہم اپنے کسانوں کے ساتھ، راجیہ سرکاروں کے ساتھ پوری طاقت سے کھڑے رہیں گے اس پرستھتی کا مقابلہ کرنے کے۔
0: جناب چوہان نے مزید کہا کہ ابتدائی طور پر یہ خدشات تھے کہ انینو کے اثرات سے کاشتکاری کا رقبہ کم ہو سکتا ہے اور بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تاہم وزیر موصوف نے کہا کہ ملک نے خریف کی فصلوں کی بوائی کے تقریباً تمام مقررہ اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ جناب چوہان نے ملک بھر میں کھادوں کی مناسب دستیابی کو یقینی بنانے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے مشکل حالات کے باوجود مناسب مقدار میں کھاد کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر موصوف نے کھاد کے متوازن استعمال کی اہمیت پر زور دیا تاکہ زمین کی زرخیزی کو برقرار رکھا جا سکے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ملک بھر میں کھیت بچاؤ ابھیان چلایا جائے گا۔ اس مہم کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کھاد کا استعمال سوائل ہیلتھ کارڈ یعنی مٹی کی زرخیزی سے متعلق کارڈ میں پیش کی گئی سفارشات کے مطابق کیا جائے اور خاص طور پر مٹی میں موجود غذائی اجزاء کی کمی کو دور کیا جائے۔ حکومت نے آج نئی دلی میں پشو دھن بیمہ پورٹل کا آغاز کیا۔ یہ پورٹل بیمہ پالیسی جاری کرنے سے متعلق معاملات، دعووں، نگرانی اور رپورٹنگ کو آسان بناتے ہوئے مویشیوں کے لیے ایک ہی جگہ مربوط ڈیجیٹل بیمہ پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ مویشی پروری اور ڈیری کے محکمے کی مویشیوں کی بیمہ اسکیم کے تحت بیمہ کیے گئے مویشیوں کے لیے یہ ممکن ہو سکے گا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ماہی پروری، مویشی پروری اور ڈیری کے مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ نے کہا کہ اس پہل کا مقصد مویشیوں کی بیمہ خدمات کو زیادہ شفاف، مؤثر، قابل رسائی اور ٹیکنالوجی پر مبنی بنانا ہے، ساتھ ہی مویشیوں کے حامل کسانوں اور ان کی گزر بسر کی پائیداری کو مدد کرنے کی خاطر جوکھم سے متعلق تحفظ کو تقویت دینا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: پشو دھن بیمہ پورٹل ملک بھر میں مویشیوں کے بیمہ پروگراموں میں خدمات کی بہتر فراہمی میں تعاون کرتے ہوئے بہتر تال میل، بر وقت نگرانی اور ڈیٹا پر مبنی انتظام میں مدد کرے گا۔ جناب سنگھ نے کہا کہ یہ پورٹل کسانوں کی گزر بسر کے تحفظ کی جانب اہم قدم ہے اور کسان کی آمدنی بڑھانے، اس کے زرعی اثاثوں اور مویشیوں کے تحفظ اور ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے نظریے کی تکمیل کرتا ہے۔ جناب راجیو رنجن سنگھ نے کہا کہ اس پورٹل کے ذریعے کسان اب اپنی بیمہ درخواستیں آن لائن داخل کر سکیں گے، وہیں اس پورے عمل کی ڈیجیٹل نگرانی کی جائے گی۔
3: इस बीमा पोर्टल का लाभ किसानों को उठाना चाहिए। किसानों के लिए एक समस्या थी, दुर्घटना हो जाए।